0: Ton.
1: Lieur kana hulu cing terjemahkeun sing jentre naon teh maksudna teh?
2: Yeuh, eta lamun geus macok. Wah, lila bareungna teh.
1: Naon?
2: Heh, teh si Titiu.
0: Oray samak meureun.
2: Lain, geus ayeuna mah kieu.
1: Si Titiu teh kadup lain.
2: Lain. Nyaekeun.
1: Naon?
2: Ayeuna mah teh kudu dipikiran.